yemjinindi oyo nyamia osisani pasabre e hawunyina ya ndia ndebe na ufamu na gwa ntumenye e hawu pena ufamu wa ntumenye mawo

tout le bien mon sang bravo na yet se wa bravo ne kwa ko si che eni pa bi na mu ya se sul sul ya se to ya ya ya besa se kwa ko si onya mu ko si wa ma ye to be o si I've given you power.

yebe kanfu wawrade na ya pejo wudna ya wudne kasio sio wudna no munyam wo hini pia tsawo wudi hi wawia safa na nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nyame bendi ye yeah.